sitter här och lyssnar på något gammalt regn. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår.

sitter här och blänger på någon gammal bild. Sliter ut en gråt

sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting omkring mig vill ro.

livet ner i brutter tystnad och existerar blott som apati. En råkall dimma mig kväver i sitt famntag och snöglopp stäcker all min fantasi. Jag ville sjunga dig en ömsint visa mot februaris vresighet och dis.

hus i velig väntan, i känslokramp för minnen av igår. Vi är så långt ifrån höstens mogna värme, i februari är det längst till vår.